god rotmos. Søndagsbuffé har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

der skulle sæle. Jeg fik besked af min far, det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før, du må prøve at fejle. Jeg var 15, når jeg søgte hyre, en ret bussegård.

Mann. Det var spændende så komme til havn i et helt fremmed land. Der var jeg endda nyst, som jeg havde set for mig i drømmen. Og det tog jo lang tid, før ungguden havde blitt mann. Jeg så sur.

0: dans morgen. Og så der, der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kæringer til Åge. Hun sagde,
1: du kommer alle til at få det til at kåke oppi der. Ja, hvis du prøver at kåke sådan helt uden at have på lager.
0: Ahoj. Ja, de kvindfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat,

0: alle krabberne ud på fjellet. Og jeg startede med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sidde sådan i livet og bare høre på, at vinden blåser sådan.
1: Jeg vil jo helst bare spise natter, vil jeg. For da må da vide, at det er jo væsentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han.

nach. Du velkommen inn. Jeg det ganske koselig her I omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen min

så stend jeg helt klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

0: Var madammen?
1: Nej, nej, prammen. Hun lidt for svær og fyldig her og der, men hun har vært skjønn.
0: Har prammen?
1: Nej, madammen vel?
0: Ja, ja, og hun var fra Drammen. Var ikke den god? Den fant jeg på nå.
1: Ja, vel, ja. Men hun kan få anfall av rein romantikk, og da blir det kjern og sier ikke dikk.
0: Ja, det hadde jeg vært på en gang.
1: Ja, takk, takk. Nå skal ikke du bli ekvivok. Nei. Vi skal ikke ha noe seksuell problemer på denne planta.
0: Nei.
1: Men jeg manøvrerer og jeg navigerer, da slår jeg klikk.
0: Gjør prammen.
1: Nei, madammen. Jøsse namn, hvor dum du er, mann. Det er så dumt at jeg er sikker på at de kan ikke bruke deg i industridepartementet engang. Ja, er du står og griner for noe?
0: Jeg har tannverk.
1: Ja, det er vel ikke noe griner for, vel? Tenk på han Gerhardsen, stakker. Han har koksverk, han. Ja, følg nå med her. Her kommer et refrein til. Og ble du av nå, da?
0: Jeg står bak det her, jo.
1: Er du blitt helt gæren nå?
0: Nei, men du sa jo at et refrein skulle være bak, jo.
1: Nei, jeg gir opp deg. Jeg kom da her, altså, hør etter.
0: Ja, right.
1: Hun er ikke lett å styre når hun først er kommet i drift.
0: Er ikke madammen?
1: Nei, prammen.
0: Ja, vel.
1: Hun var nesten skjør, jeg slåss med nebb og klør og styrte på skift.
0: Du styrte prammen, ja.
1: Nei, jeg slåss med madammen, sier jeg jo. Men alt gikk bra til jeg hørte hun hylte av skrekk. Nede ved beina, der fløte en bekk. Og i samme stund skjønte jeg jo grunnen, hun var blitt lekk.
0: Var mad...
1: Nei, nei, nei, nå passer du deg.
0: Ja, ja, men...
1: Det var prammen. Prammen ja, ja. Som var blitt lekk.
0: Ja, ja, men det kunne jo ha blitt...
1: Nei, takk, takk, takk. Takk, vi skal ikke ha noe mer av den slags nå.
0: Nei vel.
1: Ja, så her, nå kommer et refrein til. Og nå står du der du står.
0: Ja,
1: skjønner
0: ja.
1: Du det? Hun ikke lett på sjøen. Det kan ofte være et ork.
0: Med madammen, ja.
1: Nei, med prammen. Og jeg retta på, jeg tok og tetta på, jeg satt i en kork.
0: På madammen.
1: Nei, på prammen.

Jeg skulle sætte i fjor, der var der rejer Moran, som havde motorstans i ganske Møsjø. Han stod og barse, mens jeg halte krebs og tæne. Men jeg var jo optat, så jeg lot, som jeg var døv. Når høsten kommer, så kender jeg i lette. Der rejser Møran hjem til oljebyen sin. En pause ifra sommersol og svette.

Solen står og danser på Høllens heim, just i hellinga. Det padler over flua, så det syns lang vei, nu i kvellinga. Der er dans på slettene på Uvå. De har trekspill med, de har spillemannen.

du må gjerne stryke noe, du må gjerne stryke noe. For du har brukt opp sjansen, hva skal du stryke da? Da kan du for eksempel stryke eneren. Å ja, du har et par, å nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sett på dem. Ja, du får trille om igjen.